odo ewa abojo chariye ni yemu ye enya won ya odo nya won chire e me ma no ho so se me di nipa eni abofu o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so obi.

Erade me tum tum o dine me kalfo o ni awa ye o ma bravo. Erade o si mi jia bo vya kamin tum mi jia. Masem nina na mi di aya nyum tue mi ji wa ye kalfo o dine bebe. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewe ye. Ena anyumre. Jowon tum tum esan se. Usen a ufata. Usen a ufata.